0: cu astăzi în croc.
1: Poslušate jutranji program Radija Slovenske Gorice.
2: 96,4 MHz.